0: Zabíkate.
1: Gernika. Ama.
0: Zilborrestuak.
1: Ekeitio. Egoate, baki.
0: Baki.
1: Aztan. Bai, baki.